0: 7 stepeni u Zrenjaninu, Kikindi i u Smederevskoj Palanci. 6 stepeni je u Velikom Gradištu, samo 3 stepena i ujedno najhladnije u Sjenici. Pred nama je, reklo bi se, lep jesenji dan, idealan za uživanje i odmor uz muzički maraton na 202. Nakon jutarnje magle po kotlinama jugozapadne Srbije, tokom dana očekuje nas sunčano i prijatno toplo vreme uz temperature od 21 do 25 stepeni, u Beogradu najvišeg 23. Kvalitet vazduha u prestonici ovoga jutra je ocenjen kao umeren. Biometeorološka situacija relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika, oprez za one koji pripadaju kategoriji srčanih bolesnika. I za naredne dane meteorolozi najavljuju slično vreme, temperature vrlo, vrlo prijatne, kreteće se do 26 stepeni i tako sve do 4. oktobra. Pa iskoristite ovo vreme. Gone Till November slušamo u 6:16. Dobro jutro.
1: I want to dedicate this song, Gone Till November, to all you ladies out there crying all alone in your room, and all you fellas going down south, not making it back. May the Lord bless your soul. I love you, girl.

Prelepa nostalgija i specifičan šarm u izvođenju američke kantautorke Stella Lefty i njene pesme Boston. Ovaj sjajni singl je brzo pronašao put do fanova širom Evrope, osiguravši joj visoke pozicije na radijskim listama. A sada potpun preokret, na redu je fantastična Bishop Briggs sa svojim najnovim singlom Shake Skin. Pesma je objavljena 25. septembra i zato je slušamo premijerno na 202.

0: Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Slušaj radio 202
5: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
4: Radio 202
3: 202 za vas.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Alvin Lee, ili slobodno možemo reći gitara koja je gorela. Alvin Lee bio je jedan od gitarista koji su krajem 60-ih pokazali koliko gitara može da bude brza, glasna i sirova. Kao lider grupe Ten Years After postao je jedan od važnih ljudi britanskog blues roka, spajajući tradicionalni blues sa rock energijom, bugijem i neverovatnom, naročito za to vreme, brzinom. Rođen je 1944. godine u Nottinghamu, a muziku je počeo da gradi pod snažnim uticajem američkog bluza i rock'n'rolla. Nije pokušavao da bude elegantan gitarista, njegov pristup bio je direktan, fizički i gotovo divlji. Gitara je kod njega često zvučala kao da je stalno u pokretu. Svetsku slavu donao mu je nastup na Woodstock festivalu 1969. godine. Ten Years After su tada izveli čuvenu I'm Going Home, ali je za nekoliko minuta pokazao zašto je bio toliko poseban. Njegove neverovatno brze fraze, ponavljanje rifova, agresivan napad i energija benda napravili su od tog nastupa jedan od najpoznatijih gitarističkih trenutaka Woodstocka. Upravo zbog brzine dobio je nadimak The Fastest Guitarist in the West. Međutim, kada danas slušamo Alvina Lea, lako je zaboraviti da iza te brzine stoji ozbiljan blues osjećaj. Njegove fraze nisu bile samo trka za što više tonova. Imao je odličan osjećaj za groove, ritam i dinamiku, a njegov ton bio je sirov i otvoren. Ten Years After, I'm Going Home, zatim I'd Love to Change the World.
2: This is a thing called I'm Going Home by Helicopter.

Arsen Dedić i Djevojka za jedan dan, single iz 1970. godine, tipična jedna Arsenova intimna priča o prolaznom susretu koji ostavlja trajnu emociju i osjećaj gubitka. Nižu se vaše želje, naravno, i dalje putem SMS-a i putem Vibera. Recimo, zagrlili me Zdravko Čolić, tako kaže Joe, Otis Redding, I Got Dreams to Remember, Radetova želja, Miki Evremović, Hajde, igra i bossa, to je poželeo Bruno iz Niša. Malo manje ćemo pričati, ovo je Jukebox u sklopu jesenjeg muzičkog maratona, velika pesma Bridge Over Troubled Waters, Simon i Garfunkel, zatim Joth, South i Hush.